0: Үл эцэгээс нүцлэл хүмдийн цанаа Штүүшин асуу кисаар дүүстэ даардам Нүцлэл хүмдийн цэс кэлгүйс Дадай хүмдийн цэн Уаар гүйс Үл эцэгээс калхал үлмийнаад дахуаад Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
1: 91.1 FM.
2: Why?
3: 8.4.6.4.2 is not yet.
4: Achlong.
3: Achlo. Yeah. How can I say, are we there yet?
4: Achlo.
3: How could I ask somebody, is it time to eat yet?
4: Achlo.
3: Okay, how, if you're a kid and I'm cooking, how can you ask me if it's time to eat yet?
4: Tchwil chet gaspsil.
3: Achlo.
4: Achlo. Anich have an aoma. Skatsayakt gekocht. Yeah.
3: For me to finish.
4: For me to finish cooking. Yeah.
3: How could I say, oh, it'll be a while still?
4: Oh, yeah. Half hour tult.
3: Okay.
4: Is it half hour? Tult, I said 5 hours. Half hour.
3: Okay. Now I could ask other things too. I could say, oh, how could I ask somebody, hey, do you speak your language yet?
4: I said, Tim.